0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: نجار.
1: يا كيف حالك؟
0: باي باي لو حقا.
1: بانك وادر كلام دقي.
0: دقلة دقي.
1: كم بس أحمد.
0: تنياي با. أنجلي جامبا.
1: جامبا.
0: جريجف جريجف.
1: تنياي جامو خير.
0: جريجف جريجف.
1: تنياي خير صوت.
0: خادم واو.
1: تنياي جامو خير.
0: أمين.
1: تنياي مجاجي.
0: سنجاي.
1: باتي مجاجي بخير.
0: دقلة.
1: Cheikh
0: Cissé Wadou. Ah Cheikh Cissé Wadou ndaysan.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Ya ñepp jam.
0: Amin lo, amin lo.
1: Ari kebe. Tundu Jéwal.
0: Tundu Jéwal. Baana inshallah.
2: Jerejef Jerejef FM Makka.
0: Jerejef. Baye mbey lo xoxa. Nong koy gërëm bu baaxa baax te diko jaajeufal. Borom berkom lo, borom boññek mboss ak ñibi. Waaw waaw. Jerejef lo. Yalla yalla guddal fan lool ta may la wër ñi ngi lay gërëm bu baax ta dila jaajeufal 88 628 13 37 11h39 minute mo jot ci sanno si jot ci ndat ma ngi ziar bokki nga xamni yépp no ngi nuyu bayyi xel ci tundu kadior ak fi nga xamni momadou ndiambour wi ci 94.6 bëgg nañu leen bu baaxa baax waye ci 88.6 Dakaru ak liko wër jëre ngeen jëf yeen ngi déglu yor yor auditeur yi Abdoulaye Sambou ci kaddu gi askan wi ci déglu gi Seigne Ousmane Diouf lañu andal ci gungé gi

0: يوصل للباغي بصارات نافع يبجل كل وقت وزاد يوصل للباغي بصارات نافع بقدر ياس الصفق والفضل والولي يبجل كل يوم مخد وإن زال ربي لا مراد ولا زاوني يؤكد كل أبلغ بوخمتي لمن خاد لي خير المقامات التي خرجت بفضل الله مما يوبق وينول خير فارخوني موبق خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يثق خزائن ربي فتعني وسنسان لخير لسا دنيا واخرى وبنسق خذ السكر مني اقصر وبصيرا به المستوى يا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي من العزاء ولا يدري النبي الذي يتبصر كتابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في سور ينفخ قد ابتليت عني وسلت من تخو الى خينا
1: والكفر
0: كان يبلغ بالبصارات الساتين يعد مساياك التي لن تخال امدي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم jerejeubati serigne touba cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul
1: jantiba fem ci ñare fem lergue fem
2: skey boron touba un morom yaram mam cheikh ibrahima fall lampu bab mouridina asbil sutori aslih umori kasil khuyori bilakidahi سدي لساني معير جناني صفي الاماني وسيل براهي بارك شيخنا احمد بامبا بارك الله سلام فالام بوكي جولتي بوكي طالبي بوكي دغلو سين راديو جانتبي اف ام اك تيانيار اك ليرام موي اوديتير اوديتريس delukat bu gor bi waye bu jigen bi mag mi ak ndaw mi yep ñu ngi maase ñu leen nuyu nuyu bi gëna kawé ci nuyu mu nuyu bi nga teem bokkum julit ak bokkum talibem wala mbokkum julit ak mbokkum julitam di leen siaré ngeen gi siar ni siar ak ndokkel mbokk ni baye xel yep ci madiana ci mbar yi ak liko wër ba garantie daru ba marsa ba bes abdoulay khasaid ak mustapha sek mu khadimatul amdar
0: خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سر قد سار بساخ بزهوة كمن سق بدر سايد سمى بالفضل
2: مرة وقتان تاي وقتان تاي لجي دسك موي نوغنا باي خل دك بي نيك دي توبا تي واجال كو تي جو باري باري باري باري دك بي نك wax fi mana neex mana baña neex ndax da bari lu fi manki tawar fe am deug la nak mi ngi dox waye am ci lo xamne nun wa dekk bi fi yawo di talibe seigne bamba yi no wota jël yefi diko tak ci wagi kenn aw tam nako tambal ci muntaka yefi sa kengu ko jël lepp door ko ci muntaka dedet aw deug la nak moy seigne touba mo fi nek waye amna ci lo xamne ñoko ci wara aw jappale ko ci ak jappale sun bop waye buñu jël lepp da mu waxani señ bi da wara def nangam señ bi nangam señ bi nangam dedet lolou dañ waxu tan walu talibi dedet ak gouvernement bi la wara def dan dara Touba dedet gouvernement bi nak Touba du Touba rek nek Senegal barna keri dina dekk dina yo xam dafa wara def tan gouvernement bi gouvernement bu ñew am nga lo wone ci Touba def na ko ci Touba am nga lo fi def kon nun wa dekk bi olof ñaade wax ni bay ci sawu tank ndimbal na ca fekk loxol borom ba nibal na ca fekk loxol borom ba nun wa Touba gi ni ñu mëna magali ni ñu berne nanu baye xal dekk bi kat war na ci jokk am ay matu way ben taw dong bu ko tay wala ñaar taw gën ga bari dekk bi xolal nam jafé jafé tali baxatul mbedd yi baxatul leleg bu tayé fi ndol li nga joggé fi rodé bi wara dem Madiana bo jaré ko tali bi amna bo né bu amna am dëng ma nga jall ba dëgal daru da ngay dawé fa nga doon jaar pour dem Madiana do fa na jall ndakum dox amma ci yo xam nak motax sangi ci borom na ay xalé yi gor ay borom sarade ba am dag dag yoy nek digënté parkinu bay job ak mbar yi ñu koy défar melni waaw leen gor ni rek la dé yif ci dal li cioli bari bari buñ ci xaar kenn man ak maangi jaajeufal nak wa daaira Touba ci kanam xayna ma defulul ma dara ndax sopuluma lampu sama kër taluma lampu joxnuma tuuy ndax leen ma jox señ jaa nga ma koy jox waye nak leen jaajeufal nak waaw diko jaara ci soxna Coumba Diop jambar señ Bakki soxna lo borom Taif ak Bayla muy ku bax muy jambar lol hein Touba ci kanam jambar lañu waye nak xalangu dajul fuf am leray mën da leral fep bu fi leray fi leñum ginaaw yalla sama mi seddel mo seddel jox ñi dara jox ñi jop jox ñi tut yalla ñu seddel xol baram bi baram sang lañ baramu dig baramu bi ni ciol bi taxaw ba dey bi ta bu ci nek fa dara ko la nga def yankoro def kon xam na lu mbirum yalla la mais nañ leen jappale kon ta jappale sama bop wa Touba ci kanam ndax ginaaw ñu ngi am ay matériel yo xam ni ñu ngi liggéey yamat yëmunu ci lool def ay logement yo xam ni bu am ñok kër ndox mi nango seen kër nu ma leen déplacer yobul leen fo na ne fa ba seen kër ki mais lool lepp baxna mais fi xaba ndox mo na ci kër yi nan ko dégager ndax am ci ñokam seen kër mënu ko sanni deug la nga ci ndox mi am joxam bu tawen tay ji waxuma ay feeng nawal bi jeex de parane ci kër ga nu fa newat jeul deug la nak jeul déplacer joxna ci chambre bo nek nak wala bâtiment bo nek ba ndox mi siit lolu mom mana nek mais lolu yomuna ginaaw dañu war jeeru ko ay moto waye lañu wara jeer xol nuñ koy lolu la kanan koy safara motax nuñ wa Touba nak waruna jog nak xamaat sun bop nuñ yo dekk sun Touba lolu yalla sun borom mo nako tek te moy lo xam tek ni metti wuñu jafewul dekk sun bi jafewul dekk bo xam fa nga dekk fa yo ndox foyé patante foyé sa bop assurance sa bir keur lemp am ñoo xam fayinuko keur yu bari bari fayinu lemp bi te lemp da bok ci dekk bo

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadartu faza arshul maliki wanza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen yeng ci wax wax ji moy man ni picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañu mané man ñu wax wax ji kon ñu may ñi ñi koy met li ni allah ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yëb
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassé bi dana la mëna agalé ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi dulli zawil kuburi wal malaji
4: serigne bi wax na sama xassé yi da fay dakk shaytan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man mala xam serign bi ci xassida yi rek ci ngum meuna begele
1: akramanil akram bil qur'an tujadali bi mawridi samaa
6: bay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglo beuri serign touba ba jaral ko ci joy bo neugete yow ma xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahur
3: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy khazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz يكيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عنده مما يبالي في الجنان كله
7: بكر جمع قال قصد موي قصد دي ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دي ينجل ملاكي يفتح سوك صبال نيكو مريد الدفع من جاك دي جنجل قصد وصبحت ملائكة تبار هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرن بي نانا سما قصدي ييغلنا خولي اهل بدر ييغلنا خولي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ييغالي خولي يينن ملائكه تي سيب تخنا ني ديك تاخو مان ديما سامال سما جوب قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaydi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadaru wa taqa
8: khasu am ñom ñi fet nañ dem ci liggey xat dem ci xat ni khasu ñu am khasu ñu mu wëri wëri am ni dara ma yéppal nañ ci ñe te ñen dul ci fagu yaale rek ñu balé khas khas ni la ko mo tawfe tawfe ko bëgg señ ba am waye yi khas ni la
1: akram

0: بشير قل يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البشير أزعب سوانا كل من للمؤمن يا هذا الزمان أزعب تغورا لسوانا كل من
1: Serigne Khadim Diop taxi man momit daf koy bege ñing ko ci nuy bu baakha baax and am bakki rek ba tay suñu yassona may bu say ñing ko ci ndokel sona nday sambu mi ngi fa ci garbu ndaw sona satou mbake bintou sey momadou fadel ci touba garbu mak momi ñing koy ñaanal jam ak tawfik ak guddu fa nak wër gi yaram ak mbolam wa daara tay jurance suñu xel da dem ci mom soppe soxna asumbake ak soppe mamadou fall yep ñi ngi len di ndokel wa daara soppe sey momadou fadel mbake hadatul fadail touba jakkay serigne allewu suñu jitu serigne mbake lo daara ak suñu yaawu joom mbolam mbokk ci sen ginnaw
0: tawassala
1: ñepp ñi ngi len di bege
0: awurti monasi la kalam